0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Країна, це місце пейсь, це я поцілую з вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, на на на на.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Найголосніше в радіо, найголосніше в голосі.
8: Найголосніша музика. Браво.
9: От 90-те.
3: Radio Energy.
0: Radio Energy.

ぜひレピーテ。ぜひレピーテ。エネルギー2000て。サモフラディオプレイ。エネルギー2000て。Свали безплатно от radioplay.bg.